0: Слушаємо, слушаємо. Слушаємо, слушаємо. Слушаємо, слушаємо.
1: БГ Радіо. Найновата българска музика і златните български песни.